כי בשמחו סרציו ובשולם טוב עלון אורים ויגלוויס סורף נחם רינו בחולותי הסדאים חוכב כי בשמחו סרציו ובשולם טוב עלון אורים ויגלוויס סורף נחם רינו עם חוכב כי בשמחות היתיו ושלם טוב עלו להורי ויגבו וסיסו לכם

כי בשמחו צלצלו ושולם טוב עלו נהורים ויגלוויס סורף נלחם רינו בכל עתי השדהים חוכב כי בשמחו צלצלו ושולם טוב עלו נהורים ויגלוויס סורף נלחם

כי בשמחו סרצהו ושולם טוב עלון האורים והגלובס סורף נלחם רינו בכל עתי השדהים חוכב כי בשמחו סרצהו ושולם טוב עלון האורים והגלובס סורף נלחם רינו עם חוכב כי בשמחות היתה יו

יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי

ושמחות ארצהו ושולם תובלון אורים ויגלוויס צורף נחם רינו וחולותי הסדאים חוכב כי ושמחות ארצהו ושולם תובלון אורים ויגלוויס צורף נחם